0: иллулигаарчик уллуми нуужугарниарту тассикеинарпаллуни анорингангертми 20 7 каманертуа уллуми сеқиннерпаллуни нуужаваттуни аноринга нигерпаситтуми 20 17 шалле уллуми нуужугарниарту силаққиллуни уннуса аноринга нигертми 20 Okuninga 13. Now yet, Dumi Sikinapa Duni Novia Vaduni, Anuringa Nigger Pasitumi 20, Okuninga 12. Karututia Novia Padenato, Dumi Sida Little Luni Ula Unusa Sida de Unitaco 5 to 10, 10 to 15 millimeters, Anuringa 1 Nayak to me 20, 40 mo Okuninga 10. Kugaruk ullumi nuvuya neato 60% shidalde unnalluni shikinnike napalluni nuvuya lukpalluni kadde unnalluni anuginga nigektumi 30, 50 mu ukuninga 19 taluk yua ullumi nuvuya neato 60% shidalde unnalluni shikinnipalluni nuvuya lukmiduni kadde unnalluni Anuringa nigertumi 20, 40 mu, 60 mu, okuninga 16. Oksukto, udumi sikinak paduni nubuya uduni 30%. Sila deun naluni anuringa nigertumi 40, 60 mu, okuninga 17. Kugloktok, udumi nubuya neapto 30%. Sila deun naluni anuringa One to me 20, Nigapasi to me 20, Okuninga 10. Taco at a basira of Hanwin Nirinatini, Kivaldone, Temari, Una Naran near me of Okadlek, Tapanga, Ipeltuming after summer. Oh, yeah, no padder on it, Lugo Udlango, Pigar near the Rugo. Tashuminga solu oyami sikinnak tumi marutakua oyaku pingwan na kaktito si mamata suku si ujui amarutaman na amesuni tabani nunarin ni nunavu iduani adukto watu ni suku sunni pingwan kataktitini uyo oyaku tanna Kino ya kaktito wapo recreation eh. Pingwak tuligin na mo amaru mingwas to bini katuja katigin ko yun eh. Tabani nunavu mi. Takwa ikayo ti kakpo eh. Sukosong ni sila mi pingwak titi katon na mi. Ilin niya piyo sila tani. Lorna ukalag ipeltu pingwak tuligin nga ukakatakaroma. CBC ku ilai kakasip taktu taman nili kanuitu si matom mga oyoyo tapani kutitumi naalikay nalaglavu.
1: Dema si bulang meka on apik kutigiligo oyoyo me kanuili okatak bisi.
2: Oya kilig libisi okatak bugun. July 1 ngutiligo Canada Day sakbugo Canada ulunga. Kuvasi utigi sakpa bu pamio ya misuta nutami anari garbi karate teikani lau sakpugu. Kautu inak tiligu July 2 hamlet ulluri lirilluni yo barbecue titi lauktugu. Niri titi luta nunaring ni pinguak tisutigu. Akin nak pinguak biu silatane.
1: Teimattau. Aw ya kata tamatumane anigok tumi kay agisi utakingan pilirilaw mi kasi tana ukaw si kisakte pingwak titikataklusi makunengayo inyong ni katitilusi kuvesuro katigiklusi pekattaraw kasi aturong mi kata kuvenat taktumi summer day camp muna kaktaw yung kalino atito tamana kanilang mga kawiyakot ukaw diyam nakutiko
2: June ngo tilugo June 29 pigar outlak bugun. June 29 ngurak din nago ikarung no ilin na rak titaro outlak butak ko ikanayak tiginar outlak no takano. Agagri 5 mi 12 mo qayqattaroortu 9 mi ullaakku pigiarlut 3:30 rasugninganu paqqiyauttaaqattaroormiyu anarigaarti taullutti titiraawiyaqti taullutti oqarimaarviullutti pinguarti taullutiglu amma nigiti taubaklutti tabbanissuyariqaangata
1: takwa taatuklugi qanuilliu taaroortu quvaanaquruyaraarmi
2: eraa iqqanaayaqtikurukka makkuktui kamayuroortu nutaranu pilerittaeraan iqqanaayattaarninginnu aa ikayuraaqaraungimmariklut taannaquvaasuutikinarneqpaangurt
1: araane takwa katersu tassi pilerikuruyaqattarta sisuurlu uktuutigilugeqai takwa saqiarvi pinguarvi atjigingittu upaktartaoqattarmata tamakkua paqqillugi kamagina sullugi piarningittukkuuraukangnasuun nguyuksaugivu iqqanaayaarillugu
2: ila qanuiqattangittu araanaeruyaqattartu aksurunnarsigaraarluni iqqanaayaqti saqqittaakka takkaangami piarnertukkuruubakluni
1: nunaringmiu takwa quvaasururiqaangata qanorli parna gasugiaqqarnassuunguva aaqqiksiutillugi qanuiliortaavallianeartuni tamakkuniga pinguarutaunniartullu aaqqiksukatagiaqarpallusiunangmina
2: iinguriqpakluni ikayortaariqpakkilluta taqqaanga katimayiqqartilluta katiqattaraorilluta aaqqiksuinassukluta pinguartaunniartuni amma quvaasukviuriqaangamillu katimayiruyungni katiqsuilluta ullorsiuttimu aaqqiksorlutigu niruaraangatta naraangni unnoqartippakmiyavu pinguartillutigu
1: nunaringmiu oqaqattarpat atuutiqattaarningani uvvarunni qannu oqausiksaqaruvi nunaringmiu nilleqpaktangi peqatauninginni qai quvaasurungninginni quyari yoqauqattartuksaugivu
2: eruruyaar quvaanattaaqattartu quyagiyaulluni aurattinnasukllunili upakartarviuyuni quyagiyaulluni immimuttao quvaasuriqasiuttinaqattarilluni
1: taimari ukiunguniartimi parnaksimakussi pivakiiarsimakussiliunni kissuni atorniarmi yassinni qanuiliortittinaarivisi tamaani ippaartungmi
2: maannaujo saariaarvikpu arina matusimanaartuksaulluni nutaaroreartaurigaangman matusimaraukakkilluta siihaa ila siihaa maturiaukaksimakilluni 2 weeks pinasuarusiigni marruunni sarummarsarnaarattigu aaqqiksuriarillu aaqqiksorlugi qinungasuglutaru iqqanaayartiunaartu kiinarjuksuarinaartanginni October meruyu piyaarluni piyaksartaqaoruyakkatangnaarmiyu tavvani innarnullu makkuktunullu illa tamainnu nunarinnu piyaksaqaqtittinasugnaarmiyu
1: teema onnaqaikingullerpaami apirilerlugu taakkua namituinna nunavvummi atjigingittut recreation pinguarturiqiyaqartuksaungmimmata iqqanaayarumavaktut nunaringinni teemaittoqatuinnaraaqarmimma ilisimayangni kayungersautiksaqaruvillunni inuqatinnu qanuqaqayarpi
2: ati makkukti iqqanaayakurugitti piyariurutittiavaaru tamanna sivuniksassinni iqqanaayarparaarmigassi aksurunnarniqsakkannurni pilimmaksautittiavakuru tamanna iqqanaayaarillugu pinguarturiqiyikkunnu kamayuuna qanutuinna pinguarturiqiyikku iqqanaayaaksaqaruyaraukkaqattarmiyu
1: oqausiqisaangitattinni oqausiksaqakkannerpi
2: aakkittaakisaani Highlander Morgan
1: araana quyannami Lorna oqaqatigiunnarsisaaqakki
2: ivaanuklubaa
0: taakkuunaalakiinnertavu tappaani ippiartummi nipiliortooyuvini ilaaqaqqasertartuuni piliulormagu taanna oqaallak Lorna oqaallak quyannami teemani taanna naalanniilermiyavu Reed ingiusiliarissumajunga kisiani ingernani taanna nijauti naalanniartavu ataataga narkenel olabu.